اوكي سي وركا غريبش زيني اها اوكي جناب اورکا غریبی ش زین اسوانان خوار کړل سی جی جناب نو بالکل اورکا غریبی ش نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان په دې غریبی ش هانتو سیستم لاواله شخصي کواړی جی نو ټینشن پروډکټس استعمال کین په دې غریبی ش هدي تو سی دې مش نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان پروډکټس کوم دي کنا ضرور یوز کې ضرور استعمال کې خاصي نو ډیره زیاته مننه سی خوشاله شه خغینه پس کوم دغه تاسو خپل مخ وینځل شي ان شاء الله خولي اور خیسه مزیدار رزلټ به تاسو ملوي شي خاصي ډیر زو ته مينو مننه سي د ټولو ها نو ان شاء الله رزلټ خلا خیسه به تاسو ملوي شي.

0: Welcome to Radio Aman 88.4.
1: Radio Aman, attention, attention. Radio Aman, this is Aman.
2: د ټانک دی خان د وزیرستان خلک د پورا د خوشحالۍ زیرای ویس د توس پخپل شهر ټانک شه سید مشکور احمد صاحب د غنې بیموریونې علاج کوي، مثلا جوړونو دردینه، پټې دردینه، بواسیر، خونی وبادی، بیا اولادی، ارکنسا، تور زیړای، زیړ زیړای، او د دینه علاوه د زنانه او مردانه پوشیده امراض علاج هکو. پاتا یود لارای، الشفا دواخانه، شوال مارکیٹ، نیزد، ریفک پوائنٹ، ٹانک سیٹی. موبائل نمبر 0319-553-404.
3: Zamzam here shampoo and Zamzam here oil. Zamzam here oil. د ویختانو کلاکړی یو پدوا او ویختانو لا ورکوي یو قدرتی چمک. آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده؟ ویختان مو غرزیږي؟ ویختان مو ودن کوي یا مو ویختان ماتیږي؟ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو دفاره دي. کوم چې ستاسو د ویختو خشکی، خارخ په مکمل توګه ختموي، نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکړي زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چې هایست مو یو فدوشی. نو د ملاویدو پته یاد ساتئ، فرنٹیئر فرنیچر، چارپائی، نائلون مارٹ، مد مقابل گلی گلابی فم، ٹانگ سٹی. رابطہ نمبر 0343-912-1745.
4: You are listening Radio Aman 88.4 Tang. Stay tuned with us.
5: Dil se jo nikalti hai, dilo tak jo jati hai, malumat ko jagati hai, duniya ka haal batati hai. Ye wo awaaz hai jo aapke shehar mein aapko apno se milati hai. ये आवाज है जो अमन की है. ये वो पैगाम है जो अमन है. रेडियो अमन 88.4 अमन का पैगाम.

هغه څوک چې بد عمل کوي یجز به د داغې به ورته سزا ورکړی شي ولا یجد له من دون الله نه به مومي د ځان دپاره من دون الله بغیر د الله نه ولیا څوک حمایتي ولا نصیرا او نه څوک مددګار ومن يعمل من الصالحات من ذكر اغا سوك عمل كي نيك من ذكر او انثى كمذكر بيو كمؤنث بي وهو مؤمن او دي ايمان دار بي مذكر بي كمؤنث نارينا وزنانا عمل نیکو کی وهو مؤمنون دی ایماندار وی فاولائک یدخلون الجنه پس دا کسان به داخلیږي جنت تا ولا یظلمون نقیرا پدوی به ظلم اونکړی شي په مقدار د نقطې د قجوري د اړوکی د قجوري اړوکی په شا چې کومه نقطه ده داغ دی دو قمر بم پی ظلم و نکلی شی دا دوی حق بزای نشی